0: Jonathan.
1: Bukan tro. Toto. Bukan itu. Tapi zo. Bo. Zo.
0: Zon.
1: Itu terjengung. Ditahan. Bo. Ini. Itu harokat. Minel zon. Minel zon.

Gotro gangsal, gotro 6 sakmeniko gotro kaping 7. 6 ciro lu cici ciro cinemo. Gotro bolunipun. Cinem ciro lu molu cici ciro lu ro cinemo. Lajeng gotro pungkasan.